Awrasrabalo kenza noma ngabe kwenzakalani noma nganini noma ngabe ukhumbula abana ngalesikhathi nangalomzuzu abantu abaningi bashadela ngayo le ngoma noma bashada ngayo amashumi amabili nanyeke lishayile hore lesazo

Baru kesa noma ngabe kwenzakalani noma nganini noma ngabe ukhumbula abana ngalesikhathi nangalo mzuzu abantu abaningi bashadela ngayo le ngoma noma bashada ngayo amashumi amabili nanyeke lishayile hore lesazo

Baru kesa noma ngabe kwenzakalani noma nganini noma ngabe ukhumbula abana ngalesikhathi nangalo mzuzu abantu abaningi bashadela ngayo le ngoma noma bashada ngayo amashumi amabili nanyeke lishayile hore lesazo

0: amtshaje umsiza umuntu ubukiswa ngalesweni
1: ngeke namhlanje
0: amtshaje ukhumbela umuntu undlekiswa ngalesweni.